O te whamanu atu I a te oe I a sa umalava. O te vivi I atu foi I lo suafa. E whaavavau, whaavavau lava. I a manu I a tele le aso sa whapitoa mo ta ma. I le nganga whaaloalo o te whatalofa atuai Samoa. I lau whaafonga ta pua I le nea fiafi. Le a fiafi o le aso sa pa I a o le lii. Aso ono o se te ma. Lua afe lua sifuluono. Malo afua ai lau o maua. Ufa malo le fo lau manuia, wata tau manuia.

fataro fatu mana ngang fa lualo pa ia tere ol tatu tunu um fa yon fa fumai ia olo to o ona leo sabe ki kamesa eli wa mata fu ol tatu proklamu tu ngal po ia ni tu la se ia pa ia fu ia tu la ta ia mo mo ona u fa mai atu da ona ngam mal tu tu ala fiong ia to filau ni na ki fi ala ifa pe fu se yuri lo fu toni pesta ia ili ne ia fiafi o le sa le so no se te ma lo afilus bolo no manu ia tele le sa ta ma ia le ia no le la fa ma fa iu ia vi ia le tua ai ni taimi ia sa di mai tapi le mata no u tatu po kalamo mo fo ia mata i po kalamo tu ngal po tatu fon talo pe on sa di mai ia i fa tua ia eti fu i mon kafi